Slušate Radio Berane, dobro jutro poštovani slušalci, dobrodošli u jutarnji program vašeg i našeg radija, 8 je sati i 1 minut. Danas je srijeda 20. maj 2026. godine, temperatura vazduha u našem gradu ovoga jutra je 5 stepeni, najviše dnevna danas do 20. podeoka. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje kratkotrajnu kišu, vjetar mjestimično umjeren, na udare ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Sponzor naše vremenske prognoze je zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. U ovom prvom javljanju kratko još da kažemo da neradni dani povodom obilježavanja dana nezavisnosti Crne Gore u 2026. godini su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Shodno zakonu o državnim i drugim praznicima, svi zaposleni imaju pravo na plaćeno odsustvo tokom ovih dana. Državni organi, organi lokalne samouprave, lokalne ustanove i preduzeća dužni su da obezbijede dežurstva i nesmetano obavljanje djelatnosti od javnog interesa. Ovoga jutra do 10:30 s vama su režije Vujica Jokić, u studiju Romana Lalić. Mi vam želimo ugodno jutro uz naš program.

sati i 15 minuta, poštovani slušalci, i rezervisano vrijeme za vremensku prognozu. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. U ovim oblastima je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša, vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni. I još jednom da kažemo da je sponzor naše vremenske prognoze zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane.

U nastavku jutarnjeg programa, poštovani slušalci, evo nekoliko servisnih informacija. Saobraćaj se odvija uz povoljne uslove za vožnju. Tokom dana, zbog promjenjivih vremenskih prilika, potrebno je vožnju prilagoditi vremenskim uslovima. Evo i prognoze vremena za danas. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. U ovim oblastima je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom u terminu od 9 do 14 sati i 30 minuta bit će Kaludra, Bastahe, Veranselo, Crni Vrh, Dolac, Praćevac, Lužac, Veliđe, Buče, Vinicka, Trepča, Šekula, Rijeka, Marsenića, Lubnice, Kurikuće, Glavaca, Lukin, Vir, Planinski, Katun, Jelovica i Manastir Đurđevi stupovi. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni, saopšteno je iz CEDIS-a.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi,

0: apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
0: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji

0: Izbor.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Napravite
4: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Slušate radio Beranje.
1: 9 je sati i 5 minuta, poštovani slušalci. Nastavljamo sa jutarnjim programom, a drugi sat sa jednom informacijom koja se tiče velikog broja zaposlenih. Na sjednici Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje vođena je oštra rasprava o opštem kolektivnom ugovoru, povećanju zarada i zaštiti radničkih prava nakon što socijalni partneri nijesu postigli dogovor sa vladom tokom jučerašnjih pregovora o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Neuspjeli pregovori socijalnih partnera i vlade o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta otvorili su novo poglavlje sukoba oko zarada i radničkih prava, a upozorenje sindikata da je postojeći sistem postao neodrživ obilježila su sjednicu Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje na kojoj je održano konsultativno saslušanje na ovu temu opšti kolektivni ugovor. Zahtjev sindikata je da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura, dok predstavnici zaposlenih tvrde da su tražena povećanja tek minimum za očuvanje dostojanstva radnika. Iz vlade poručuju da bi dodatno povećanje zarada moglo produbiti razlike između javnog i privatnog sektora i izazvati nove pritiske na državni budžet.

nastavku jutarnjeg programa, evo još jedne bitne informacije. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026-2027. Godinu počeće 23. maja i trajaće do 15. juna ove godine, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me, koji je dostupan 24 sata dnevno, saopštili su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Kako navode, upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelji i staratelji žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtijeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, izvod iz matične knjige rođenih, potvrde Centra za socijalni rad i drugo, piše u saopštenju. Dodaju da roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti da dijete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti i direktno u prostorijama predškolske ustanove. Djeca koja su prethodne godine pohađala programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja ne podnose novu prijavu, već je potrebno samo da roditelj ili staratelj potpiše ugovor sa upravom vrtića. Napominju da je prilikom potpisivanja ugovora roditelj ili staratelj u obavezi da donese potvrdu o sistematskom ljekarskom pregledu djeteta, čiji sadržaj propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja, ističu u saopštenju. Kako poručuju, za dijete sa posebnim obrazovnim potrebama, uz zahtjev za upis djeteta u ustanovu, dostavlja se rješenje o usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Dodaju i da će termin za potpisivanje ugovora biti naknadno objavljen. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije Crne Gore nastavlja aktivnosti usmjerene na podizanju svijesti o značaju predškolskog vaspitanja i obrazovanja s ciljem povećanja obuhvata djece predškolskim obrazovanjem, zaključuje se u saopštenju resornog ministarstva.

U nastavku jutarnjeg programa evo još jedna informacija, poštovani slušalci, ali ovoga puta u pitanju je Centar za kulturu Berane, koji organizuje slikarsku radionicu pod nazivom Slikanje vino. Tamara Osmajlić, akademska slikarka, koja će voditi radionicu, poziva sva punoljetna lica koja vole da uživaju u prijatnoj atmosferi, dobrom vinu i druženju da se prijave. Zainteresovani se mogu prijaviti do 25. maja ove godine u prostorijama Centra za kulturu ili na telefon 068 676 613. Radionica će se održati 28. i 29. maja kao i 1. juna ove godine sa početkom u 18 časova u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića, a pribor za slikanje je obezbijeđen.

0: 9 je sat i 38 minuta, poštovani slušalci, u nastavku imamo prilog, gost Hronike grada bio je Petar Pajković, direktor Centra za socijalni rad, koji je govorio o obilježavanju Međunarodnog dana porodice u Beranama. Centralna tema razgovora bilo je hraniteljstvo, njegov značaj za djecu bez adekvatnog porodičnog staranja, ali i potreba da zajednica pruži veću podršku porodicama koje su se odluče na ovaj humani korak. Pajković je istakao da je porodica temelj svakog društva i najvažnije mjesto za pravilan razvoj i odrastanje djece. Akcente iz razgovora sa gospodinom Pajkovićem izdvojila je Aleksandra Vešović.
1: Gospodine Pajkoviću, u Beranama je nedavno obilježen Međunarodni dan porodice. Koliko je važno da se ovakve teme otvaraju upravo u lokalnoj zajednici?
2: Tema porodice uvijek bitna i uvijek je važna i uvijek je ta tema koju moram načeti uvijek pričati o porodici, jer porodica je porodica i uslovi koji čine porodicu, koji su naši hranitelji, usvojitelji i tako dalje, su opet mjesto koje moram pričati o porodici. Inače, prije nego što bi pričao o tome, moram kazati da ovo četvrti put za redom da Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijice i Petnica, uz naravno podršku opštine Berane, pravi u Beranama prosto Međunarodnog dana porodice, koji naravno prati literalno likovni konkurs Moja porodica, koji su učestvovali svi osnovci i srednjoškolci sa teritorije opštine Berane, Andrijice i Petnica. S tim što smo ove godine prvi put odvojili, pa tako da je prvi put obilježen dan porodice 13. maja u Petnici, 14. u Andrijici i 15. kao što ste rekli u Beranama. Porodica je uvijek, znate kako, vječita inspiracija svih nas. Centar za socijalni rad je upravo se bavi porodicom. Bavimo se problemima u porodicom, bavimo se sa problemom dječaka u porodici, djevojčica u porodici i svih onih koji su vezani za porodicu. Ono što je sad porodica vrlo izazovna, kao što ste lijepo rekli, kao šta pričati u porodici. Današnje vrijeme je nešto što nam nikako ne ukazuje da se moramo se posvetiti porodici. To je bila ideja da se organizuje Međunarodni dani porodice, da bi skrenuli pažnju porodici, jer ovim, ajde da kažemo, ludim vremenima trčite na 300 strana, da obezbijedite adekvatne uslove za život svoje djece, svojih roditelja, svojih bližnjih, a od negdje u svojoj toj trci ste umorni i zaboravite one koji ste najbitnije, to je prije svega vaša djeca. E, onda smo mi odlučili da koristimo taj 15. maj, da našu djecu postaknemo da kroz crtanje, slikanje, a ove godine kroz snimanje video snimaka o svojoj porodici naših srednjoškolaca, postaknemo da se malo posvetimo i drugima, da sjednemo, da popričamo s ocem, s majkom, sa sinom, ćerkom, bakom, dekom, drugom iz udaljenja, prijateljima koje vi osjećate bliskim i da tu temu porodice nastavimo i da sjetimo 15. maja šta smo radili tu čitavu godinu i koliko smo sebe dali svojoj porodici.
1: Priča o obilježavanju Međunarodnog dana porodice je upravo krenula iz Berana. Koliko vama to znači što je naš grad bio u centru jedne ovako važne društvene priče?
2: Znate kako, uvijek je drago kad ste iz grada koji pokrene nešto. Ono nam je veliko zadovoljstvo što smo mi, nismo mi prvi koji su taj dan obilježili. To je već godinama unazad obilježava NVO organizacija Udruženje roditelji iz Podgorice, ali na nekom skroz drugačijem nekako u odnosu na nas kroz drugačiju smislu da organizuju susrete za kompletne porodice. Oni su eto u glavnom gradu i možda imaju neke veće mogućnosti u odnosu na nas i prave kompletnu nedelju porodice, što je sjajno. Međutim, mi smo htjeli da to bude nešto ono što će biti karakteristično ne samo za Beran, nego za čitav sjever. Opet je taj kult porodice nekako, čini mi se, još uvijek izraženiji kod nas na sjeveru. Znate kako kažu tradicionalisti. Neke tradicionalne vrijednosti ipak ne treba mijenjati. Treba se znati da je porodica osnov, da je porodica sigurna luka, da djeci najbolji roditelj može biti samo njegov roditelj. A da smo mi tu, svi koji radimo i koji ovo podržavaju, da smo mi tu da tu podršku pružimo. Ono što me raduje, što sam preko medija, što smo primijetili da su i drugi gradovi počeli da obilježavaju 15. maj Međunarodni dan porodice, i onako imate tu neku lijepu satisfakciju i toplinu oko srca kad vidite da ste vi iz jednog malog, ali za mene velikog grada, pokrenu neke stvari, dokazali da mi to možemo, da nije sve skoncentrisano Podgorica, da nije sve skoncentrisano na jugu, da postoji kapacitet i Bog mi vrlo ozbiljni kapacitet i volja da se sve ovo organizuje. U organizaciji 15. maja učestvuje čitav grad. Znači, nije to samo, centar kao socijalni rad je bio neko koji je bio tu, koji je to sve organizovao, ali uključio, znači, ne postoji institucija koja nije bilo uključena u organizaciju svega ovoga. Ove godine se pridružila turistička organizacija Berane koja nam je sjajno pomogla oko nekih stvari koje mi nismo baš najbolje znali. Opština Berane je već tradicionalni partner koji nama pomaže u organizaciji. Pa treba pomenuti momke iz Vatrogasnog koji su donijeli svoje stolice, pa momke iz agencije koji su nam pomagali oko stolica, hotel Berane koji nam je te iste stolice ustupio, brojne sponzore, sada nekoga ne zostavim da se neko ne uvrijedi, ali evo recimo igronica koja je bila blizu Bine nam je ustupila svoj prostor da se djeca iz hora Zvezdice tu presvuku, da ne bi išle dalje nego da to bude tik uz Binu. Također i momci, drago naši Beranci, i prvi put su, kako se zove, postavili taj Binu tu prostor, prvi put svi smo nekako zajedno prošli kroz sve to i nekako, i baš sam nekako srećen u tom dijelu što smo se baš potrudili da čita grad bude uključen u sve to. A Beranci su već evo 4 godine za redno smo počeli da čestitamo jedni drugima dan porodice, ukazali smo na vrijednost porodice i ono što me raduje i ministar socijalnog staranja, brige o porodici, demografiji, gospodin Damir Gutić je pred svim Berancima izjavio da ovo ide ka jednoj tradicionalnoj i ja se nadam centralnoj manifestaciji porodice koja će biti u Beranama. Ono što želim i vašim i našim slušalcima da poručim da ćemo se mi iz centra svakako truditi da ovo preraste okvire Berana, jer Berane zaslužuje da u Beranama bude, postoje svi praznici koji su centralni, slave se određenim gradovima kao centralni, Podgorica, Cetinja, a zašto ne bi Berane bilo domaćin, a ima kapacitet i mogućnosti za to, domaćin prve centralne proslave dana porodice u Crnoj Gori. Mislim da je to sjajna priča, da skupimo ljudi iz čitave Crne Gore, da vide naš lijep grad, da uživaju ljepotama našeg grada. Jeste 15. maj bio prehladan, ali Berane taj dan...
1: Ali nije bilo kiše.
2: Nije bilo kiše, sutra dan je bila velika kiša, subota je bila ogromna kiša. Ali ono što me raduje je što smo našim gostima i našim dragim hraniteljima koji su stigli iz čitave Crne Gore, pogotovo kolege iz Podgorice, Danilovgrada, Bara, Bijelog polja, Rožaja, su stigle naše kolege iz Centara socijalni rad zajedno sa hraniteljima, s jednom velikom i sjajnom porodicom koju čine hranitelji i naše hraniteljke koje su tu bile tu, čak i jedna od njih, naša profesorica Jadranka, je govorila onako vrlo emotivno i pokazala nam na značaju hraniteljstva i da su opet hranitelji jedna porodica koju nikako ne smijemo zaboraviti. Ali evo, da se vratim, taj bio 15. maj izuzetno hladan, ali grad je bio pun. Vrtić je naš slavio dan svoje ustanove. A polumaturanti osnovne škole Radomir Mitrović su šetali. Grad je bio prekrcat, hladno, ali onako, ali izuzetno toplo, sva ta neka energija, ta ljubav je grijala čitav grad i to su naši prijatelji mogli da vide da je Berane stvarno grad koji zaslužuje centralnu proslavu Međunarodnog dana porodice. A na kraju krajeva imamo i rodu koja je sama po sebi simbol i porodice i djece, tako da ta roda svakako treba da dovede Međunarodni dan porodice, centralnu proslavu u našem gradu.
1: Evo, vi ste to pomenuli, a ja sam upravo i htjela to da vas pitam. Centralna tema ovogodišnjeg obilježavanja bila je posvećena hraniteljstvu. Zašto je važno da se o hraniteljstvu baš danas više govori?
2: Iz razloga jer hranitelji su stub sistema dječje socijalne zaštite. Centre za socijalni rad traže, mole, rade, sarađuju sa svojim hraniteljima, jer su to ljudi kojima centre za socijalni rad sa onim što im je zakon dozvolio, hraniteljima povjere ono što je najvrednije i nama i čitave državi i svima, to prije svega naša djeca, koja su u nekom trenutku nađu bez roditeljske pažnje ili adekvatne roditeljske pažnje. Hranitelji su ljudi koji su ljudi velikog srca, ljudi koji, neko to pominje, nema to neke velike finansijske satisfakcije, nije da je nema, ali za to što oni rade, to mora čovjek da ima ogromno srce koje to ispunjava, da jednom djetetu koji prvi put u životu vidi, pruži adekvatnu brigu i njegu i bude mu porodica u pravom smislu te riječi. I ono što je nama bitno, hranitelji su baza da djeca nije odmah u instituciji. Institucija bila je sjajna u tom dijelu, da djeca apsolutno ništa ne hvali, da su djeca u sigurnom, da imaju krov nad glavom, da imaju adekvatno obrazovanje, školovanje, apsolutno sve, ali hranitelji su ti koji daju ono što je potrebno, to je toplina porodičnog doma. To su ljudi koji sebe nesebično daju, a to su ljudi koji nama trebaju, nažalost nemamo ih previše, a potrebe su sve veće i veće. Trenutno u Beranama imamo 7 hranitelja. Od toga su, ja mislim, nadam se da neću pogriješiti.
1: Malo je, jer
2: znate kako, hranitelji beranski nisu vezani isključivo za beransku djecu, nego za čitavu djecu iz čitave Crne Gore. Pa recimo tako, djeca na hraniteljstvu koja se nalaze nisu stanovnici opštine Beran, nego su stanovnici drugih opština. Ali me raduje što su u Beranama naše sigurnu luku. Ta djeca idu sa našom djecom u školu, ta djeca su emotivno topla, ta djeca su sjajni, izuzetno sjajna. Ovo, naravno, nećemo pričati o imenima, ali ćemo pričati o onome što Centar socijalni rad prati i vidi, da su naši hranitelji stvarno sjajni. Obzirom se slušate, pretpostavljam i Berani, Andrijice, Petnica, ima još hranitelja, ali to su stvarno ljudi velikog srca i mi smo odlučili da u organizaciji ovog dana porodice se posvetimo upravo njima. Ljudima koje mi ne vidimo, ljudima koji možda niko ne zna da su hranitelji, da su to u suštini priče, to su pravi heroji, to su onako ljudi koji su onako istinski humanisti, ljudi, zamislite da ne hranitelju nije lako kad to dijete, jer se u porodici nađe rešenje, pa porodica se nekako, ajde da kažemo, podese se uslovi da dijete mora se vrati u porodicu, zamislite vi to hranitelja, da to dijete ide od njega, koja je to veza, koja je to emocija. Ima jedna divna priča, naša jedna hraniteljka, evo neću navoditi imena, jer neka etika i zakon mi baš i ne dozvoljava, ali jedna situacija gdje je došla jedna mala beba koja je naše hraniteljke, boravila neki 6-7 mjeseci, nakon toga je djevojčica, Bogu hvala, usvojena, ali hraniteljka nije htjela da prizna drugo dijete, dok nije vidjela to dijete, da li je u sigurnom mjestu, i ona je sad tom djetetu tetka, jer su usvojitelji tražili, insistirali da ona djetetu bude tetka, i ona jeste tetka. Znate kako kažu, tetka je kao druga majka. Tako da me raduju te priče koje idu iz Berana i ponosan sam u saradnji, razgovor sa mojim kolegama što su beranski hranitelji, ljudi gdje svi jedva žele da djeca dođu kod njih jer znaju da će izvesti djecu na pravi put. Ali evo, još jednom mi poziv preko vaše emisije i svi koji slušaju, hraniteljstvo jeste teško, jeste naporno, jeste izazovno, ima dosta i problema i svega, ali tu vam obećavam u ime svih mojih kolega iz centra socijalni rad, ne samo Beranskog, nego čitave Crne Gore, mi smo 24 sata sa vama da zajedno riješimo te probleme. Ali ono što vam možemo garantovati je da pored svih tih problema i teškoće koje nosi hraniteljstvo, osjećaj kada tu djevojčicu ili tog dječaka izvedete na pravi put, jednog dobrog, finog, vaspitanog osobu, mislim da to ne postoji novac i osjećanje koje može platiti.
1: Šta je sve potrebno da bi neko postao hranitelj? Koja procedura je?
2: Znate kako, procedura možda djeluje komplikovana. Možda će se hranitelji bolje potencijalno informisati u centru, jer volimo da pričamo sa našim hraniteljima, da dođu u centar socijalni rad, da mi vrlo lijepo popričamo sa njima, da i oni sami vide šta ih čeka, jer mi ne krijemo apsolutno ništa. Pored te medicinske dokumentacije, znate kako, da bi neko bio hranitelj, taj čovjek prije svega i zakonski, ovako, mora biti vrlo, vrlo uzoran građanin u svakom smislu te riječi. Znači, ne smije se imati ono što je nama bitno, niti jedan prekršaj, daleko bilo. Hranitelji ne mogu biti lica koja imaju neki dosije za sebe. A sve ovo ostalo mora imati određene prostorije koje zahtijevaju pravilnici i zakoni da bi se djetetu pružila adekvatna briga i njega. Ali svakako, evo, moj poziv, dođite kod nas u Centar socijalni rad, raširenih vas ruku čekamo, volimo da pričamo sa našim hraniteljima, volimo da odgovorimo na vaša pitanja, kakva god ona bila, da zajedno rešavamo njihove dileme, ali ćemo pomoći u toj proceduri koja ponekad zna, koja djeluje samo komplikovano ili u suštini je vrlo laka, mi ćemo vrlo rado pomoći i naravno za to smo tu, jer prije svega hranitelji su suvo zlato sistema dječje i socijalne zaštite.

Nacionalni park, parkova Crne Gore su podsjetili građane na povoljnosti koje mogu ostvariti kupovinom godišnje ulaznice za svih pet nacionalnih parkova i to na naplatnim punktovima parkova po cijeni od 13,5 eura.

Kraj jutarnjeg programa za danas rezervisali smo za Centar za kulturu, odnosno sve aktivnosti koje su planirali u narednom periodu. I počinjemo sa prvom. Javna ustanova Centar za kulturu Berane organizuje slikarsku radionicu pod nazivom Slikanje vino. Tamara Osmajlić, akademska slikarka koja će voditi radionicu, poziva sva punoljetna lica koja vole da uživaju u prijatnoj atmosferi, dobrom vinu i druženju da se prijave. Zainteresovani se mogu prijaviti do 25. maja ove godine u prostorijama Centra za kulturu. Radionica će se održati 28. i 29. maja i 1. juna ove godine sa početkom u 18 časova u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića, a pribor za slikanje je obezbijeđen. Evo još jedna informacija. Javna ustanova Centar za kulturu Berane u saradnji sa NVO EPK Montenegro organizuje Dječji zeleni filmski festival u utorak i srijedu 26. i 27. maja sa početkom u 12 časova. Tom prilikom djeca osnovnih škola će imati mogućnost da pogledaju projekciju nekoliko evropskih filmova kojima se podiže svijest o klimatskim izazovima među mladima i razvija ekološki odgovorno ponašanje. Filmovi su titlovani na naš jezik, a ulaz je slobodan za sve projekcije. Koncert gudačkog kvarteta Aplegrija, koji čine Ana Rašović violina, Milena Rajković violina, Ilija Blagojević Zvicer viola i Lazar Bubanja violončelo, biće održan u Centru za kulturu u ponedeljak 25. maja ove godine sa početkom u 19 časova. Na programu su obrade tradicionalnih pjesama sa prostora Balkana, kao što su Ivanova korita, Milica jedna u majke, Svilen konac i druge pjesme. Horor film Spremna ili ne 2 biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u srijedu 27. maja ove godine u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Animirani i sinhronizovani film David biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak 28. maja ove godine u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 časova na biletarnici. Imamo još jednu najavu, ali za danas u emisiji Srijedom aktuelno. Danas poslušajte razgovor sa glumcem Vojnom Četkovićem, kojeg smo ugostili nakon predstave Noć bogova, koja je izvedena također u Centru za kulturu Berane. Sa njim će razgovarati koleginica Snežana Milić. Bilo bi to sve za danas, poštovani slušaoci, a jutarnji program su realizovali u režiji Vujica Jokić-Riči, u studiju Romana Lalić. Ekipa jutarnjeg programa, želim vam prijatan ostatak dana i predstojeće praznike.

0: Pratite pregled štampe za srijedu 20. maj. U dnevnim novinama dan možete pročitati burna sjednica Skupštinskog odbora. Sindikati, vlade i poslodavci i dalje daleko od potpisivanja. Oku svi su za veće zarade, ali da to nikoga ne košta. Na saslušanju je poručeno da bi iz budžeta trebalo izdvojiti 113 miliona eura za povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta, čemu se sada poslodavci protive, poručujući da ne mogu prihvatiti oba zahtjeva sindikata i povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta sa 90 na 100 eura i rast koeficijenata složenosti poslova. U danu pročitajte, prvi put za 20 godina predsjednik Skupštine najavio da će prisustvovati svečanosti povodom Dana nezavisnosti. Mandić, srećna ti budućnost, pomirena i evropska Crna Gora. Dan vam donosi ekonomista Miloš Vuković, ukazuje na brojne rizične stavke sklopljenog posla za aerodrome. Raskid ugovora o koncesiji državu može koštati preko 500 miliona eura. Crna Gora prema izvještaju Savjeta Evrope u vrhu po rastu broja zatvorenika iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za dan saopštili. U zatvorima trenutno 1397 lica. U Centralnoj banci Crne Gore ćute na pitanja dana o sada poništenoj javnoj nabavci poslovnog automobila za iznos od skoro 120 hiljada eura, tenderom nacrtali električni Mercedes.
1: Pregled štampe.
0: U vijestima možete pročitati Evropska unija prijem pod lupom i nakon pristupanja. Ugovor o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji mogao bi da sadrži zaštitne mjere nalik onima za Bugarsku i Rumuniju. U vijestima možete pročitati potvrđena presuda. Perović mora da vrati državi 58.539 eura. Crna Gora među evropskim liderima po broju zatvorenika, rast broja zatvorenih svaki drugi bez presude. Država je 31. januara prošle godine imala 1244 zatvorenika. Javni izvršitelj je novac povjerilaca i građana koristio kao sopstveni ulog za klađenje, uplate od 3 do 700.000 eura. Osumnjičeni Vladan Batak 2023. godine uplatio kladionicama 716.699, a inkasirao 279.676 eura. Ilir Čapuni, poslanik Force Ulcinj, da dobije status grada. U vijestima možete pročitati grad hotel Sveti Stefan biće otvoren u julu. Vila Miločar prve goste prima u petak. Marina Sekulić prekršila zakon, ručkovi za nevladine organizacije iz državne kase.
1: Pregled štampe.
0: U pobjedi možete pročitati Amanov Dragulj na Jadranu ponovo otvara vrata eliti. Vila Miločar rezervisana do 1. jula, Sveti Stefan najtraženiji među 40-ak Amanovih hotela. SDT je formiralo predmet povodom gradnje hotelskog kompleksa i nasipanja plaže u Herceg-Novom. Tužilaštvo provjerava političke pritiske u slučaju Baošići. Tužilaštvo je od Uprave za zaštitu kulturnih dobara zatražilo kompletnu dokumentaciju, zapisnike, rešenja, naloge i druga akta, što pokazuje da je fokus provjera usmjeren upravo i na postupanje institucija i eventualnu odgovornost službenih lica. U pobjedi Pročitajte, Skupština ponovo usvojila izmjene zakona o Ustavnom sudu. Milatović nagovijestio inicijativu za ocjenu njegove ustavnosti. Vukčević, mandat sudija definisati najvišim pravnim aktom, a ne zakonima. Produžavanje rada jeste opravdano uzimajući u obzir da je izbor sudija Ustavnog suda predmet političke trgovine, rekao je za pobjedu profesor prava i advokat Miloš Vukčević. U pobjedi Pročitajte, Sindikat prosvjete poručuje da rezultati istraživanja ukazuju na to da je sektor obrazovanja decenijama zapostavljen. Svaki drugi nastavnik bi promijenio posao. Centar za ženska prava objavio publikaciju Rodna karta Crne Gore, otkriva 6 opština u kojima žene nestaju, obrazovanije, a nevidljive. Prva analiza koja okuplja rodno razvrstane podatke za svih 25 opština pokazuje da viši obrazovni profil žena u Crnoj Gori ne donosi ni jednako mjesto na tržištu rada, ni jednake izglede za ostanak u rodnoj sredini. U Andrijevici, Plavu, Rožajama, Petnici, Tuzima i Gusinju nejednakosti se produbljuju. Pratili ste pregled štampe za srijedu 20. maj.
1: Pregled štampe.
2: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido.

0: jeričarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
0: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Prčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu.

0: Projekat na kojem radite trenutno?
1: Još nisam potpisao ugovor, ali trebalo bi da radim u gradskom pozorištu u Podgorici jednu predstavu. Režiraće Vida Ognjenović. To je moja omiljena rediteljka. Ona kaže da sam ja njoj jedan od omiljenijih glumaca. Prvu ulogu u pozorištu sam igrao kod nje, prvu glavnu ulogu sam igrao kod nje i prvu naslovnu ulogu u svojoj karijeri sam igrao kod Vide Ognjenović. Eto, i čak je taj komad, rekla mi je, Vojo, ovo sam pisala za vas. Tako da, eto, prosto nisam imao dileme kad mi je to ponuđeno. Iako je Podgorica ima tu lepu klimu u junu i julu. Ali mislim da ćemo biti zatvoreni
0: u pozorištu. Ali nije sad daleko, pa doćete da prenoćite koje noći.
1: Da. Eto, to me se sada radujem. To ću raditi u junu i julu.
0: Koliko volite da igrate u Crnoj Gori? Evo za kraj.
1: Volim, pa kako. Volim da igram u Crnoj Gori, volim da budem u Crnoj Gori. Crna Gora je deo mog života i mog bića i mog porekla, tako da... Moj otac je ovde rođen, džed, prađed. Imam braću, sestre.
0: Da. Gospodine Ćetkoviću, hvala vam puno što ste bili gost Radija Berane. Hvala na ovom razgovoru. Nadam se da se, što bi rekli Beranci, Crnogorci, gledamo skorije.
1: Gledat ćemo se.
0: Evo, hvala na divnoj predstavi. I hvala u ime svih onih koji su sinoć bili u Centru za kulturu. Bio je ovo Vojin Ćetković, naš dragi gost, i učinili ste nam baš onako veliko zadovoljstvo što ste evo po prvi put i u Radiju Berane. Ja, evo, meni ostaje još samo i da se našim slušaocima zahvalim na pažnji.
1: Hvala vam.
2: Aktuelno, srijedom.
0: Poštovani slušalci, bio je ovo razgovor sa velikim umjetnikom, čovjekom koji nas svojim ulogama podsjeća uvijek koliko su emocija, riječ i istina važni, kako na sceni, tako i u životu. Hvala još jednom Vojinu Ćetkoviću na izdvojenom vremenu, iskrenosti i večeri koju će beranska publika dugo pamtiti nakon predstave Noć bogova. Što se razgovora sa gospodinom Ćetkovićem tiče, realizovao ga je iz tonske režije kolega Sava Pešić, a ovo izdanje emisije Srijedom aktuelno za vas su pripremili i realizovali iz tonske režije Vojica Jokić i studija Snežana Milić. Želimo vam prijatan dan uz obećanje da ćemo i naredne srijede biti sa vama u novoj aktuelnoj emisiji Srijedom aktuelno.
2: Aktuelno srijedom.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
2: Mi Miss Cosmetics je otvorena

0: slušate Radio Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
5: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Slušate radio Beranio.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci radija Berane, pratite Riznicu mudrosti. Na današnji dan rođen je Honoré de Balzac, bio je francuski romanopisac i dramski pisac. Rođen je 20. maja 1799. godine u mjestu Tours u Francuskoj, a umro je 18. augusta 1850. u Parizu. Smatra se ključnim autorom realizma. Honoré de Balzac rođen je u malograđanskoj porodici koja je nastojala postići ugled kroz napore u poslovanju. Njegov otac bio je jedan od 11 djece iz trgovačke porodice u Tarnu. Balzacova majka vodi porijeklo iz uspješne trgovačke parijske porodice. Udala se sa 18 godina. Honoré je dobio ime po svecu koji se obilježava 4 dana prije njegovog rođendana. Bio je 2. dijete rođeno u svojoj porodici. Od 7. do 14. godine Balzac je pohađao Vendomski koleđ. Njegov otac u nastojanju da sinu usadi radnu naviku koja bi mu donijela poštovanje društva, slao mu je manje novca nego što mu je bilo potrebno. To ga je učinilo predmetom ismijavanja među mnogo bogatijim školskim prijateljima. Balzac je imao poteškoća u učenju u školi jer mu je način učenja ovog školskog sistema nije odgovarao. Navikavši se prethodno na slobodno vaspitanje, teško se prilagođavao u strogoj školskoj ustanovi, zatvoren između 4 zida. Kao rezultat toga, često je bio u kazni koja je bila rezervisana za neposlušne učenike. Ove kazne su mu davale slobodu da pročita sve knjige do kojih je dolazio. Kao inteligentan dječak čitao je filozofska, istorijska, naučna, književna djela, pa čak i rječnike. Već tada je počeo da piše, stekavši rano reputaciju pisca. Godine 1814. porodica Balzac preselila se u Pariz, a Honoré je poslan privatnim učiteljima i školama za sljedeće 2,5 godine. Godine 1816. upisao je pravni fakultet u Parizu. Nakon završetka studija, otac ga uvjerava da započne karijeru javnog bilježnika. U aprilu 1819. roditelji su mu dozvolili da živi u Parizu, dok se ostatak porodice preselio u kuću 32 km izvan Pariza. Pokušavao je pokrenuti različite privatne poslove sa željom da stekne društveni ugled, ali bezuspješno. Različiti poslovi poduhvatili kao što su bili pokretanje štamparije izdavačkog preduzeća, donijeli su mu umjesto prihoda samo dugove i gubitke. Prva Balzacova djela bila su nezapažena. Balzacovi roditelji nisu podržavali njegovu karijeru pisca jer su smatrali da mu ona neće donijeti materijalnu sigurnost. Prvo Balzacovo djelo bio je libreto za komičnu operu. Shvativši da bi imao poteškoća u pronalaženju kompozitora, on se okrenuo drugim žanrovima. Godine 1820. Balzac je završio 5-godišnju tragediju Cromwell. Mnogi kritičari su ovo djelo smatrali kvalitetnim tekstom. Slijedio je napor u pisanju 3 romana koja nikad nije završio. Nakon početnog neuspjeha sa pripovjetkama, Balzac se brzo okrenuo dužim djelima, a do 1826. napisao je 9 romana, svih objavljenih pod pseudonimima i često nastalih u saradnji sa drugim piscima. Njegova uspješna novela je Posljednji šaun, priča o građanskom ratu između republikanaca i monarhista u Velikoj Britaniji i Balzacova prva knjiga koju je objavio pod vlastitim imenom. Ljudska komedija je bila Balzacov životni rad i njegovo najveće postignuće. Bile su to njegove uspješne pripovjetke i romani zajedničkog naziva. U njoj predstavlja francusku buržoaziju koju nije volio, dok kroz plemstvo izražava simpatije. Kao pisac bio je na granici između romantizma i realizma. Godine 1833. Balzac je objavio Evgenija Grande, njegov prvi bestseller. Roman je to u životu u provinciji pričao o nesretnom životu mlade djevojke i o pohlepi. Djelo je posvetio majci svoje ćerke koja je bila inspiracija za lik Evgenije. Čičagorio bio je njegov sljedeći uspjeh u kojem Balzac prenosi priču ljubavi oca prema ćerkama. Smatra se da mu je inspiracija za stvaranje ovog djela bio Šekspirov Kralj Lir, koji se zbog nezahvalne ćerke odriče svega. Obavljao je funkciju predsjednika društva književnika, dva puta je bio kandidat za Francusku akademiju, umro je na vrhuncu svoje karijere. Mnogi kritičari su smatrali da je jednako kvalitetan kao Lav Nikolajević Tolstoj, Dostojevski i Charles Dickens. Pisao je na stotine knjiga, svaki dan bez predaha, velika posvećenost i stvaralačka snaga činile su se neuništivom sve do trenutka kada ga je snašla bolest, a onda i smrt. Balzac je bio osjećajan čovjek, govorio bi da je stvoren za nježnost i ljubav. Sudbina mu je podarila da piše o svojim željama, a ne da ih proživljava. Bio je i čovjek izražen upornosti, izdržljivosti i hrabrosti. U sve veće nedaće koje su ga snalazile, kao što su problemi i nerazumijevanje od strane porodice, dugovi koji su ga pratili cijeli život, neuspjela djela ili neuspjeli poslovi koje je pokretao, uvijek se uspravljao i nastavljao hrabru borbu sa životom. Balzac je nastojao predstaviti svoje likove kao stvarne ljude, niti potpuno dobre, ni potpuno zle. Vraćao je iste likove kroz svoje knjige. Uvodi stvarne ličnosti u književni svijet. Uočavaju se i krajnosti kao što su likovi krajeva i careva poznatih svijetu, a sa druge strane nepoznate ličnosti sa kojima je u prednosti da kaže sve što želi. Uspio je da obuhvati čitavo francusko društvo svog vremena. Aristokratiju, novonastale bogataše, pustolove, činovnike, propalice, seljake i tako dalje. Balzac je umro 18. augusta 1850. godine u Parizu. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Radio Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci Radija Berane, pratite Riznicu mudrosti. Na današnji dan rođen je Honoré de Balzac, bio je francuski romanopisac i dramski pisac. Rođen je 20. maja 1799. godine u mjestu Tour u Francuskoj, a umro je 18. augusta 1850. u Parizu. Smatra se ključnim autorom realizma. Honoré de Balzac rođen je u malograđanskoj porodici koja je nastojala postići ugled kroz napore u poslovanju. Njegov otac bio je jedan od 11 djece iz trgovačke porodice u Tarnu. Balzacova majka vodi porijeklo iz uspješne trgovačke parijske porodice. Udala se sa 18 godina. Honoré je dobio ime po svecu koji se obilježava 4 dana prije njegovog rođendana. Bio je drugo dijete rođeno u svojoj porodici. Od 7. do 14. godine Balzac je pohađao Vendomski koleđ. Njegov otac u nastojanju da sinu usadi radnu naviku koja bi mu donijela poštovanje društva, slao mu je manje novca nego što mu je bilo potrebno. To ga je učinilo predmetom ismijavanja među mnogo bogatijim školskim prijateljima. Balzac je imao poteškoća u učenju u školi jer mu je način učenja ovog školskog sistema nije odgovarao. Navikavši se prethodno na slobodno vaspitanje, teško se prilagođavao u strogoj školskoj ustanovi, zatvoren između 4 zida. Kao rezultat toga, često je bio u kazni koja je bila rezervisana za neposlušne učenike. Ove kazne su mu davale slobodu da pročita sve knjige do kojih je dolazio. Kao inteligentan dječak, čitao je filozofska, istorijska, naučna, književna djela, pa čak i rječnike. Već tada je počeo da piše, stekavši rano reputaciju pisca. Godine 1814. porodica Balzac preselila se u Pariz, a Honoré je poslan privatnim učiteljem i školama za sljedeće 2,5 godine. Godine 1816. upisao je pravni fakultet u Parizu. Nakon završetka studija, otac ga uvjerava da započne karijeru javnog bilježnika. U aprilu 1819. roditelji su mu dozvolili da živi u Parizu, dok se ostatak porodice preselio u kuću 32 km izvan Pariza. Pokušavao je pokrenuti različite privatne poslove sa željom da stekne društveni ugled, ali bezuspješno. Različiti poslovi poduhvatili kao što su bili pokretanje štamparije izdavačkog preduzeća, donijeli su mu umjesto prihoda samo dugove i gubitke. Prva Balzacova djela bila su nezapažena. Balzacovi roditelji nisu podržavali njegovu karijeru pisca jer su smatrali da mu ona neće donijeti materijalnu sigurnost. Prvo Balzacovo djelo bio je libreto za komičnu operu. Shvativši da bi imao poteškoća u pronalaženju kompozitora, on se okrenuo drugim žanrovima. Godine 1820. Balzac je završio 5-godišnju tragediju Cromwell. Mnogi kritičari su ovo djelo smatrali kvalitetnim tekstom. Slijedio je napor u pisanju 3 romana koja nikad nije završio. Nakon početnog neuspjeha sa pripovjetkama, Balzac se brzo okrenuo dužim djelima, a do 1826. napisao je 9 romana, svih objavljenih pod pseudonimima i često nastalih u saradnji sa drugim piscima. Njegova uspješna novela je Posljednji šaun, priča o građanskom ratu između republikanaca i monarhista u Velikoj Britaniji i Balzacova prva knjiga koju je objavio pod vlastitim imenom. Ljudska komedija je bila Balzacov životni rad i njegovo najveće postignuće. Bile su to njegove uspješne pripovjetke i romani zajedničkog naziva. U njoj predstavlja francusku buržoaziju koju nije volio, dok kroz plemstvo izražava simpatije. Kao pisac bio je na granici između romantizma i realizma. Godine
Godine 1833. Balzac je objavio Evgenija Grande, njegov prvi bestseller. Roman je to u životu u provinciji, priča o nesretnom životu mlade djevojke i o pohlepi. Djelo je posvetio majici svoje ćerke, koja je bila inspiracija za lik Evgenije. Čičagorio bio je njegov sljedeći uspjeh, u kojem Balzac prenosi priču ljubavi oca prema ćerkama. Smatra se da mu je inspiracija za stvaranje ovog djela bio Šekspirov Kralj Lir, koji se zbog nezahvalne ćerke odriče svega. Obavljao je funkciju predsjednika društva književnika, dva puta je bio kandidat za Francusku akademiju, umro je na vrhuncu svoje karijere. Mnogi kritičari su smatrali da je jednako kvalitetan kao Lav Nikolajević Tolstoj, Dostojevski i Charles Dickens. Pisao je na stotine knjiga, svaki dan bez predaha, velika posvećenost i stvaralačka snaga činile su se neuništivom sve do trenutka kada ga je snašla bolest, a onda i smrt. Balzac je bio osjećajan čovjek, govorio bi da je stvoren za nježnost i ljubav. Sudbina mu je podarila da piše o svojim željama, a ne da ih proživljava. Bio je i čovjek izražen upornosti, izdržljivosti i hrabrosti. U sve veće nedaće koje su ga snalazile, kao što su problemi i nerazumijevanje od strane porodice, dugovi koji su ga pratili cijeli život, neuspjela djela ili neuspjeli poslovi koje je pokretao, uvijek se uspravljao i nastavljao hrabru borbu sa životom. Balzac je nastojao predstaviti svoje likove kao stvarne ljude, niti potpuno dobre, ni potpuno zle. Vraćao je iste likove kroz svoje knjige. Uvodi stvarne ličnosti u književni svijet. Uočavaju se i krajnosti kao što su likovi krajeva i careva poznatih svijetu, a sa druge strane nepoznate ličnosti sa kojima je u prednosti da kaže sve što želi. Uspio je da obuhvati čitavo francusko društvo svog vremena. Aristokratiju, novonastale bogataše, pustolove, činovnike, propalice, seljake i tako dalje. Balzac je umro 18. augusta 1850. godine u Parizu. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Radio Beranje. Otkrite sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci Radija Berane, pratite Riznicu mudrosti. Na današnji dan rođen je Honoré de Balzac, bio je francuski romanopisac i dramski pisac. Rođen je 20. maja 1799. godine u mjestu Tours u Francuskoj, a umro je 18. avgusta 1850. u Parizu. Smatra se ključnim autorom realizma. Honoré de Balzac rođen je u malograđanskoj porodici koja je nastojala postići ugled kroz napore u poslovanju. Njegov otac bio je jedan od 11 djece iz trgovačke porodice u Tarnu. Balzacova majka vodi porijeklo iz uspješne trgovačke parijske porodice. Udala se sa 18 godina. Honoré je dobio ime po svecu koji se obilježava 4 dana prije njegovog rođendana. Bio je drugo dijete rođeno u svojoj porodici. Od 7. do 14. godine Balzac je pohađao Vendomski koleđ. Njegov otac u nastojanju da sinu usadi radnu naviku koja bi mu donijela poštovanje društva, slao mu je manje novca nego što mu je bilo potrebno. To ga je učinilo predmetom ismijavanja među mnogo bogatijim školskim prijateljima. Balzac je imao poteškoća u učenju u školi jer mu je način učenja ovog školskog sistema nije odgovarao. Navikavši se prethodno na slobodno vaspitanje, teško se prilagođavao u strogoj školskoj ustanovi, zatvoren između 4 zida. Kao rezultat toga, često je bio u kazni koja je bila rezervisana za neposlušne učenike. Ove kazne su mu davale slobodu da pročita sve knjige do kojih je dolazio. Kao inteligentan dječak čitao je filozofska, historijska, naučna, književna djela, pa čak i rječnike. Već tada je počeo da piše, stekavši rano reputaciju pisca. Godine 1814. porodica Balzac preselila se u Pariz, a Honoré je poslan privatnim učiteljima i školama za sljedeće 2,5 godine. Godine 1816. upisao je pravni fakultet u Parizu. Nakon završetka studija, otac ga uvjerava da započne karijeru javnog bilježnika. U aprilu 1819. roditelji su mu dozvolili da živi u Parizu, dok se ostatak porodice preselio u kuću 32 km izvan Pariza. Pokušavao je pokrenuti različite privatne poslove sa željom da stekne društveni ugled, ali bezuspješno. Različiti poslovi poduhvatili kao što su bili pokretanje štamparije izdavačkog preduzeća, donijeli su mu umjesto prihoda samo dugove i gubitke. Prva Balzacova djela bila su nezapažena. Balzacovi roditelji nisu podržavali njegovu karijeru pisca jer su smatrali da mu ona neće donijeti materijalnu sigurnost. Prvo Balzacovo djelo bio je libreto za komičnu operu. Shvativši da bi imao poteškoća u pronalaženju kompozitora, on se okrenuo drugim žanrovima. Godine 1820. Balzac je završio petogodišnju tragediju Cromwell. Mnogi kritičari su ovo djelo smatrali kvalitetnim tekstom. Slijedio je napor u pisanju 3 romana koja nikad nije završio. Nakon početnog neuspjeha sa pripovjetkama, Balzac se brzo okrenuo dužim djelima, a do 1826. napisao je 9 romana, svih objavljenih pod pseudonimima i često nastalih u saradnji sa drugim piscima. Njegova uspješna novela je Posljednji šaun, priča o građanskom ratu između republikanaca i monarhista u Velikoj Britaniji i Balzacova prva knjiga koju je objavio pod vlastitim imenom. Ljudska komedija je bila Balzacov životni rad i njegovo najveće postignuće. Bile su to njegove uspješne pripovjetke i romani zajedničkog naziva. U njoj predstavlja francusku buržoaziju koju nije volio, dok kroz plemstvo izražava simpatije. Kao pisac bio je na granici između romantizma i realizma. Godine
Godine 1833. Balzac je objavio Evgenija Grande, njegov prvi bestseller. Roman je to u životu u provinciji, priča o nesretnom životu mlade djevojke i o pohlepi. Djelo je posvetio majici svojeg ćerke, koja je bila inspiracija za lik Evgenije. Čičagorio bio je njegov sljedeći uspjeh, u kojem Balzac prenosi priču ljubavi oca prema ćerkama. Smatra se da mu je inspiracija za stvaranje ovog djela bio Šekspirov Kralj Lir, koji se zbog nezahvalne ćerke odriče svega. Obavljao je funkciju predsjednika društva književnika, dva puta je bio kandidat za Francusku akademiju, umro je na vrhuncu svoje karijere. Mnogi kritičari su smatrali da je jednako kvalitetan kao Lav Nikolajević Tolstoj, Dostojevski i Charles Dickens. Pisao je na stotine knjiga, svaki dan bez predaha, velika posvećenost i stvaralačka snaga činile su se neuništivom sve do trenutka kada ga je snašla bolest, a onda i smrt. Balzac je bio osjećajan čovjek, govorio bi da je stvoren za nježnost i ljubav. Sudbina mu je podarila da piše o svojim željama, a ne da ih proživljava. Bio je i čovjek izražen upornosti, izdržljivosti i hrabrosti. U sve veće nedaće koje su ga snalazile, kao što su problemi i nerazumijevanje od strane porodice, dugovi koji su ga pratili cijeli život, neuspjela djela ili neuspjeli poslovi koje je pokretao, uvijek se uspravljao i nastavljao hrabru borbu sa životom. Balzac je nastojao predstaviti svoje likove kao stvarne ljude, niti potpuno dobre, ni potpuno zle. Vraćao je iste likove kroz svoje knjige. Uvodi stvarne ličnosti u književni svijet. Uočavaju se i krajnosti kao što su likovi krajeva i careva poznatih svijetu, a sa druge strane nepoznate ličnosti sa kojima je u prednosti da kaže sve što želi. Uspio je da obuhvati čitavo francusko društvo svog vremena. Aristokratiju, novonastale bogataše, pustolove, činovnike, propalice, seljake i tako dalje. Balzac je umro 18. augusta 1850. godine u Parizu. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Dragi slušaoci, vrijeme je za novo druženje kroz emisiju Muzika na struju. U narednih 30 minuta imat ćete priliku da uživate u novim i starim pjesmama koje su za sva vremena. Počinjemo sa novitetom, a u pitanju je muzičar Toni Cetinski, koji je nedavno objavio novu pjesmu. Pjesma Budi mi sreće najavljuje se kao snažna i iskrena ljubavna balada koja slavi bliskost, povjerenje i trajnu ljubav. Posebnu emociju ovom projektu daje činjenica da se u pratećem spotu prvi put pojavljuje Tonijeva supruga Dubravka Cetinski, čime pjesma dobija dodatnu autentičnost i ličnu dimenziju. Ova pjesma za mene ima posebno značenje. Presrećen sam što je Dubravka, moja supruga, pristala učestvovati u video spotu za moju novu pjesmu Budi mi sreća, jer je upravo ona moja najveća inspiracija i moja sreća, istakao je pjevač. Muziku i tekst potpisuje Mlađan Dinkić, a za aranžman se pobrinuo Saša Milošević Mare, čime je pjesma dobila prepoznatljiv muzički kvalitet. Pjesma koja podsjeća da prava ljubav ne mora biti glasna da bi bila snažna, već iskrena i duboka. Spoj emocije vrhunske produkcije i iskrene priče čini ovu pjesmu još jednim snažnim poglavljem u bogatoj karijeri maestralnog Tonija Cetinskog.

Iako je dosta onih koji bi na pitanje ko je napisao pjesmu Nesanica odgovorili Željko Joksimović, ovaj hit je u stvari stvorio psihijatar dr. Dejan Ivanović. Svojevremeno, govoreći na tu temu za domaće medije, objasnio je kako nije vjerovao da će doživjeti baš ovoliki uspjeh. Sa druge strane, pošto je numera doputovala i do Tošeta Proeskog, pa ukrala i njegovo srce, Ivanović je naglasio kako će njegovo uživo izvođenje zauvijek nositi u najljepšim sjećanjima. Nesanica je nastala, kako je objasnio, jednog ljetnjeg jutra 2000. godine. Stihove najprije tek onako je iza sebe pjevušio, ne sluteći da će odskočiti do samih zvijezda. U grudima je osjećao da je u pitanju dobra stvar sa ukusom novog, a mirisom prošlog vijeka, prenosilo se. Danima joj je pjevušio i u krugu prijatelja, među kojima je jednom prilikom bio i Joksimović. Ubrzo ona se našla na velikom platnu kao dio Ivkove slave i to je razlog zašto pojedinci misle da je njen autor Željko. Pjevač je u stvari autor aranžmana numere za potrebe filma. U međuvremenu Nesanica je obukla neku univerzalnu balkansku nošnju i tako stigla do onoga kome je izvorno bila i namijenjena. Počeo je svojevremeno Dejan, koji inače 50-ak pjesama napisao za domaće izvođače, između ostalog i muziku i tekst za Željkovu Ženu za sva vremena i Dođi sutra. Napisao je tekst za Lejlu, koju je na Eurosongu 2006. godine pjevao Hari Varešanović, te Oro, koju je dvije godine kasnije na istom takmičenju izvodila Jelena Tomašević. Kad je Toše zapjevao Nesanicu, nastala je prava magija.

Naše druženje završavamo pjesmom Muzika na struju, koju izvodi Bajaga, i naravno nastavljamo i dalje da prenosimo dobru energiju.

0: aktuelno srijedom.
1: Poštovani slušaoci našeg radija, dobro došli u još jednu novu emisiju srijedom aktuelno. Sa vama smo ponovo sa aktuelnim i lijepim pričama. A danas sa posebnim zadovoljstvom najavljujem razgovor sa glumcem Vojinom Ćetkovićem. Naime, nakon predstave Noć bogova, koja je u ponedjeljak večer izvedena na sceni Centra za kulturu, ugostili smo ga, a on je jedan od najistaknutijih glumaca regionalne scene. Neko čije ime već decenijama predstavlja sinonim za vrhunsku glumu, emociju i autentičnost, čovjeka čiji glas, emocija i harizma već decenijama ostavljaju snažan trag u pozorištu, filmu i televiziji. Publika ga pamti kroz brojne upečatljive uloge u filmovima Montevideo, Bog te video, Zona Zamfirova, Ivkova slava, Huddersfield, Bumerang, serijama Porodično blago, Vratit će se Rode, Ranjeni orao, Greh njene majke i drugim ostvarenjima koja su obilježila domaću kinematografiju i televiziju. Glumački poziv oduvijek je bio mnogo više od profesije. To je umjetnost razumijevanja čovjeka, njegovih emocija, strahova, snova i borbi. Glumci nas kroz svoje uloge uče empatiji, podsjećaju nas na važne životne istine i daju glas onome što često ne umijemo sami da izgovorimo. Upravo zato velika gluma ostavlja trag ne samo na sceni i ekranu, već i u ljudima. Pored filmskih i televizijskih uloga, posebno mjesto u karijeri Vojina Ćetkovića zauzima pozorište, gdje je ostvario niz velikih i snažnih interpretacija koje publika i kritika godinama pamte. Tako je beranska publika imala priliku da uživa u snažnoj i emotivnoj predstavi Noć bogova, izvedenoj na sceni Centra za kulturu, pa smo tako, dan nakon predstave, juče, ugostili Vojina Ćetkovića, pa u nastavku poslušajte razgovor sa ovim velikim glumcem. Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz studija Radija Berane. Sinoć je u našem gradu odigrana predstava koja je privukla veliku pažnju beranske publike i čini mi se izazvala i jake reakcije. Riječ je o predstavi Noć bogova, a naša medijska kuća i ja danas imam izuzetno zadovoljstvo da ugostimo jednog od najpoznatijih i najcjenjenijih, dodala bih i jako harizmatične glumce sa ovih prostora, Vojina Ćetkovića. Gospodine Ćetkoviću, najprije velika zahvalnost što ste danas gost našeg radija.
2: Hvala vam puno, ovoliko komplimenata davno nisam primio.
1: Ali su istiniti, priznat ćete.
2: Hvala, ako jesu, da još bolje.
1: Da. Za početak, a pričat ćemo o vašem životu i karijeri, moram vas pitati ono što je nekako najsvježije. Kakav je vaš utisak nakon predstave sinoći, reakcija publike, obzirom da ste napunili salu Centra za kulturu, i uopšteno kako vam je u Beranama?
2: Moram da kažem, ja sam prvi put u Beranama. Nekako kad god sam išao, moji su koreni odavde. Mi smo severa Crne Gore, moj kovac Kolašin, i nekako uvek smo prolazili putem pored Berana. I nikada nisam svratio ovde, i prvi put sam sinoć prošao gradom i prvi put sam igrao u Beranama. Pa ono što odlikuje skoro svaki grad u Crnoj Gori, a to je to je neka otmena publika, da vam kažem, kao da je negovana publika bila. Takve su reakcije bile na pravim mestima. Mi znamo da ocenimo gde publika i kako reaguje i u kojim gradovima, koji grad ima razvijenu tu neku pozorišnu publiku. To jest odnegovanu pozorišnu publiku, ako i ne. I sinoć sam po tim reakcijama imao utisak da se radi o obrazovnoj publici, o publici koja otprilike zna šta gleda i zna da ceni to kad joj se donese nešto kvalitetno. Eto, takav sam utisak imao i eto, za moj prvi boravak u Beranama stvarno je bilo fascinantno i došli smo ranije pa smo sedeli i obišli glavnu džadu, pa od jutra se evo prosto, kako da vam kažem, gdje god sam seo dobio i po neki poklon. Eto.
1: Pa nekako ste svoj na svom, evo rekli ste.
2: Jesam, pa da.
1: I negdje sjever zaista pokazuje i naš grad to gostoprimstvo.
2: Yes.
1: I drago mi je da ste to osjetili.
2: Hvala vam puno.
1: Da. Pored vas se sinoć u predstavi, a imala je publika šta da vidi, predstava Noć bogova, zaista koji god bio u sinoć u Centru za kulturu otišao je sa tim nekim jakim utiskom dobre predstave u kojoj ste negdje, što se mog nekog utiska tiče, podjednaki bili i vi i vaše kolege glumci Nebojša Ilić i Dejan Lutkić. Koliko vam, inače, evo rekli ste da ste prepoznali da je ovdje beranska publika negdje odnjegovana, koliko vam znači ta takva reakcija publike u malim sredinama?
2: Pa znate šta, mi smo ovu predstavu igrali i za 20 ljudi, mi smo ovu predstavu igrali i za 1000 ljudi. Mi smo ovu predstavu igrali na scenama koje su bukvalno 10 kvadratnih metara do nekog, kako mi kažemo, fudbalskog terena u ogromnim salama. Igrali smo čak i u hodniku jedne škole u Republici Srpskoj. Igrali smo u mestu gde nikada nijedna predstava nije gostovala. Otvorili smo Dom kulture u Nevesinju. Nikada nije bilo predstave u Nevesinju. Tako da, što se ove predstave tiče, mi igramo već 11 godina. Igrali smo na raznim mestima. Igrali smo u uslovima, u neuslovima. Igrali smo pod reflektorima, bez reflektora. Ali moram vam kažem da smo svaki put dali sve od sebe. Da nikada nismo otaljali predstavu i to je nešto što nama

Radio Beranek. Radio Beranek. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci Radija Berane, pratite Riznicu mudrosti. Na današnji dan rođen je Honoré de Balzac, bio je francuski romanopisac i dramski pisac. Rođen je 20. maja 1799. godine u mjestu Tours u Francuskoj, a umro je 18. avgusta 1850. u Parizu. Smatra se ključnim autorom realizma. Honoré de Balzac rođen je u malograđanskoj porodici koja je nastojala postići ugled kroz napore u poslovanju. Njegov otac bio je jedan od 11 djece iz trgovačke porodice u Tarnu. Balzacova majka vodi porijeklo iz uspješne trgovačke parijske porodice. Udala se sa 18 godina. Honoré je dobio ime po svecu koji se obilježava 4 dana prije njegovog rođendana. Bio je drugo dijete rođeno u svojoj porodici. Od 7. do 14. godine Balzac je pohađao Vendomski koleđ. Njegov otac u nastojanju da sinu usadi radnu naviku koja bi mu donijela poštovanje društva, slao mu je manje novca nego što mu je bilo potrebno. To ga je učinilo predmetom ismijavanja među mnogo bogatijim školskim prijateljima. Balzac je imao poteškoća u učenju u školi jer mu je način učenja ovog školskog sistema nije odgovarao. Navikavši se prethodno na slobodno vaspitanje, teško se prilagođavao u strogoj školskoj ustanovi, zatvoren između 4 zida. Kao rezultat toga, često je bio u kazni koja je bila rezervisana za neposlušne učenike. Ove kazne su mu davale slobodu da pročita sve knjige do kojih je dolazio. Kao inteligentan dječak, čitao je filozofska, istorijska, naučna, književna djela, pa čak i rječnike. Već tada je počeo da piše, stekavši rano reputaciju pisca. Godine 1814. porodica Balzac preselila se u Pariz, a Honoré je poslan privatnim učiteljima i školama za sljedeće 2,5 godine. Godine 1816. upisao je pravni fakultet u Parizu. Nakon završetka studija, otac ga uvjerava da započne karijeru javnog bilježnika. U aprilu 1819. roditelji su mu dozvolili da živi u Parizu, dok se ostatak porodice preselio u kuću 32 km izvan Pariza. Pokušavao je pokrenuti različite privatne poslove sa željom da stekne društveni ugled, ali bezuspješno. Različiti poslovi poduhvatili kao što su bili pokretanje štamparije izdavačkog preduzeća, donijeli su mu umjesto prihoda samo dugove i gubitke. Prva Balzacova djela bila su nezapažena. Balzacovi roditelji nisu podržavali njegovu karijeru pisca jer su smatrali da mu ona neće donijeti materijalnu sigurnost. Prvo Balzacovo djelo bio je libreto za komičnu operu. Shvativši da bi imao poteškoća u pronalaženju kompozitora, on se okrenuo drugim žanrovima. Godine 1820. Balzac je završio petogodišnju tragediju Cromwell. Mnogi kritičari su ovo djelo smatrali kvalitetnim tekstom. Slijedio je napor u pisanju 3 romana koja nikad nije završio. Nakon početnog neuspjeha sa pripovjetkama, Balzac se brzo okrenuo dužim djelima, a do 1826. napisao je 9 romana, svih objavljenih pod pseudonimima i često nastalih u saradnji sa drugim piscima. Njegova uspješna novela je Posljednji šaun, priča o građanskom ratu između republikanaca i monarhista u Velikoj Britaniji i Balzacova prva knjiga koju je objavio pod vlastitim imenom. Ljudska komedija je bila Balzacov životni rad i njegovo najveće postignuće. Bile su to njegove uspješne pripovjetke i romani zajedničkog naziva. U njoj predstavlja francusku buržoaziju koju nije volio, dok kroz plemstvo izražava simpatije. Kao pisac bio je na granici između romantizma i realizma. Godine
Godine 1833. Balzac je objavio Evgenija Grande, njegov prvi bestseller. Roman je to u životu u provinciji, priča o nesretnom životu mlade djevojke i o pohlepi. Djelo je posvetio majci svojeg ćerke, koja je bila inspiracija za lik Evgenije. Čičagorio bio je njegov sljedeći uspjeh, u kojem Balzac prenosi priču ljubavi oca prema ćerkama. Smatra se da mu je inspiracija za stvaranje ovog djela bio Šekspirov Kralj Lir, koji se zbog nezahvalne ćerke odriče svega. Obavljao je funkciju predsjednika društva književnika, dva puta je bio kandidat za Francusku akademiju, umro je na vrhuncu svoje karijere. Mnogi kritičari su smatrali da je jednako kvalitetan kao Lav Nikolajević Tolstoj, Dostojevski i Charles Dickens. Pisao je na stotine knjiga, svaki dan bez predaha, velika posvećenost i stvaralačka snaga činile su se neuništivom sve do trenutka kada ga je snašla bolest, a onda i smrt. Balzac je bio osjećajan čovjek, govorio bi da je stvoren za nježnost i ljubav. Sudbina mu je podarila da piše o svojim željama, a ne da ih proživljava. Bio je čovjek izražen upornosti, izdržljivosti i hrabrosti. U sve veće nedaće koje su ga snalazile, kao što su problemi i nerazumijevanje od strane porodice, dugovi koji su ga pratili cijeli život, neuspjela djela ili neuspjeli poslovi koje je pokretao, uvijek se uspravljao i nastavljao hrabru borbu sa životom. Balzac je nastojao predstaviti svoje likove kao stvarne ljude, niti potpuno dobre, ni potpuno zle. Vraćao je iste likove kroz svoje knjige. Uvodi stvarne ličnosti u književni svijet. Uočavaju se i krajnosti kao što su likovi krajeva i careva poznatih svijetu, a sa druge strane nepoznate ličnosti sa kojima je u prednosti da kaže sve što želi. Uspio je da obuhvati čitavo francusko društvo svog vremena. Aristokratiju, novonastale bogataše, pustolove, činovnike, propalice, seljake i tako dalje. Balzac je umro 18. augusta 1850. godine u Parizu. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Dragi slušaoci, vrijeme je za novo druženje kroz emisiju Muzika na struju. U narednih 30 minuta imat ćete priliku da uživate u novim i starim pjesmama koje su za sva vremena. Počinjemo sa novitetom, a u pitanju je muzičar Toni Cetinski, koji je nedavno objavio novu pjesmu. Pjesma Budi mi sreće najavljuje se kao snažna i iskrena ljubavna balada koja slavi bliskost, povjerenje i trajnu ljubav. Posebnu emociju ovom projektu daje činjenica da se u pratećem spotu prvi put pojavljuje Tonijeva supruga Dubravka Cetinski, čime pjesma dobija dodatnu autentičnost i ličnu dimenziju. Ova pjesma za mene ima posebno značenje. Presrećen sam što je Dubravka, moja supruga, pristala učestvovati u videospotu za moju novu pjesmu Budi mi sreća, jer je upravo ona moja najveća inspiracija i moja sreća, istakao je pjevač. Muziku i tekst potpisuje Mlađan Dinkić, a za aranžman se pobrinuo Saša Milošević Mare, čime je pjesma dobila prepoznatljiv muzički kvalitet. Pjesma koja podsjeća da prava ljubav ne mora biti glasna da bi bila snažna, već iskrena i duboka. Spoj emocije vrhunske produkcije i iskrene priče čini ovu pjesmu još jednim snažnim poglavljem u bogatoj karijeri maestralnog Tonija Cetinskog.

Iako je dosta onih koji bi na pitanje ko je napisao pjesmu Nesanica odgovorili Željko Joksimović, ovaj hit je u stvari stvorio psihijatar dr. Dejan Ivanović. Svojevremeno, govoreći na tu temu za domaće medije, objasnio je kako nije vjerovao da će doživjeti baš ovoliki uspjeh. Sa druge strane, pošto je numera doputovala i do Toše Taporeskog, pa ukrala i njegovo srce, Ivanović je naglasio kako će njegovo uživo izvođenje zauvijek nositi u najljepšim sjećanjima. Nesanica je nastala, kako je objasnio, jednog ljetnjeg jutra 2000. godine. Stihove najprije tek onako iza sebe pjevušio, ne sluteći da će odskočiti do samih zvijezda. U grudima je osjećao da je u pitanju dobra stvar sa ukusom novog, a mirisom prošlog vijeka, prenosilo se. Danima je pjevušio i u krugu prijatelja, među kojima je jednom prilikom bio i Joksimović. Ubrzo ona se našla na velikom platnu kao dio Ivkove slave i to je razlog zašto pojedinci misle da je njen autor Željko. Pjevač je u stvari autor aranžmana numere za potrebe filma. U međuvremenu Nesanica je obukla neku univerzalnu balkansku nošnju i tako stigla do onoga kome je izvorno bila i namijenjena. Počeo je svojevremeno Dejan, koji inače 50-ak pjesama napisao za domaće izvođače, između ostalog i muziku i tekst za Željkovu Ženu za sva vremena i Dođi sutra. Napisao je tekst za Lejlu, koju je na Eurosongu 2006. godine pjevao Hari Varešanović, te Oro, koju je dvije godine kasnije na istom takmičenju izvodila Jelena Tomašević. Kad je Toše zapjevao Nesanicu, nastala je prava magija.

Dragi slušaoci, vrijeme je za novo druženje kroz emisiju Muzika na struju. U narednih 30 minuta imat ćete priliku da uživate u novim i starim pjesmama koje su za sva vremena. Počinjemo sa novitetom, a u pitanju je muzičar Toni Cetinski, koji je nedavno objavio novu pjesmu. Pjesma Budi mi sreće najavljuje se kao snažna i iskrena ljubavna balada koja slavi bliskost, povjerenje i trajnu ljubav. Posebnu emociju ovom projektu daje činjenica da se u pratećem spotu prvi put pojavljuje Tonijeva supruga Dubravka Cetinski, čime pjesma dobija dodatnu autentičnost i ličnu dimenziju. Ova pjesma za mene ima posebno značenje. Presrećen sam što je Dubravka, moja supruga, pristala učestvovati u videospotu za moju novu pjesmu Budi mi sreća, jer je upravo ona moja najveća inspiracija i moja sreća, istakao je pjevač. Muziku i tekst potpisuje Mlađan Dinkić, a za aranžman se pobrinuo Saša Milošević Mare, čime je pjesma dobila prepoznatljiv muzički kvalitet. Pjesma koja podsjeća da prava ljubav ne mora biti glasna da bi bila snažna, već iskrena i duboka. Spoj emocije vrhunske produkcije i iskrene priče čini ovu pjesmu još jednim snažnim poglavljem u bogatoj karijeri maestralnog Tonija Cetinskog.

Iako je dosta onih koji bi na pitanje ko je napisao pjesmu Nesanica odgovorili Željko Joksimović, ovaj hit je u stvari stvorio psihijatar dr. Dejan Ivanović. Svojevremeno, govoreći na tu temu za domaće medije, objasnio je kako nije vjerovao da će doživjeti baš ovoliki uspjeh. Sa druge strane, pošto je numera doputovala i do Tošeta Proeskog, pa ukrala i njegovo srce, Ivanović je naglasio kako će njegovo uživo izvođenje zauvijek nositi u najljepšim sjećanjima. Nesanica je nastala, kako je objasnio, jednog ljetnjeg jutra 2000. godine. Stihove najprije tek onako iza sebe pjevušio, ne sluteći da će odskočiti do samih zvijezda. U grudima je osjećao da je u pitanju dobra stvar sa ukusom novog, a mirisom prošlog vijeka, prenosilo se. Danima je pjevušio i u krugu prijatelja, među kojima je jednom prilikom bio i Joksimović. Ubrzo ona se našla na velikom platnu kao dio Ivkove slave i to je razlog zašto pojedinci misle da je njen autor Željko. Pjevač je u stvari autor aranžmana numere za potrebe filma. U međuvremenu Nesanica je obukla neku univerzalnu balkansku nošnju i tako stigla do onoga kome je izvorno bila i namijenjena, počeo je svojevremeno Dejan, koji inače 50-ak pjesama napisao za domaće izvođače, između ostalog i muziku i tekst za Željkovu Ženu za sva vremena i Dođi sutra. Napisao je tekst za Lejlu, koju je na Eurosongu 2006. godine pjevao Hari Varešanović, te Oro, koju je dvije godine kasnije na istom takmičenju izvodila Jelena Tomašević. Kad je Toše zapjevao Nesanicu, nastala je prava magija.

Radio Berane. Radio Berane. Otkrite sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci Radija Berane, pratite Riznicu mudrosti. Na današnji dan rođen je Honoré de Balzac, bio je francuski romanopisac i dramski pisac. Rođen je 20. maja 1799. godine u mjestu Tours u Francuskoj, a umro je 18. avgusta 1850. u Parizu. Smatra se ključnim autorom realizma. Honoré de Balzac rođen je u malograđanskoj porodici koja je nastojala postići ugled kroz napore u poslovanju. Njegov otac bio je jedan od 11 djece iz trgovačke porodice u Tarnu. Balzacova majka vodi porijeklo iz uspješne trgovačke parijske porodice. Udala se sa 18 godina. Honoré je dobio ime po svecu koji se obilježava 4 dana prije njegovog rođendana. Bio je drugo dijete rođeno u svojoj porodici. Od 7. do 14. godine Balzac je pohađao Vendomski koledž. Njegov otac u nastojanju da sinu usadi radnu naviku koja bi mu donijela poštovanje društva, slao mu je manje novca nego što mu je bilo potrebno. To ga je učinilo predmetom ismijavanja među mnogo bogatijim školskim prijateljima. Balzac je imao poteškoća u učenju u školi jer mu je način učenja ovog školskog sistema nije odgovarao. Navikavši se prethodno na slobodno vaspitanje, teško se prilagođavao u strogoj školskoj ustanovi, zatvoren između 4 zida. Kao rezultat toga, često je bio u kazni koja je bila rezervisana za neposlušne učenike. Ove kazne su mu davale slobodu da pročita sve knjige do kojih je dolazio. Kao inteligentan dječak, čitao je filozofska, istorijska, naučna, književna djela, pa čak i rječnike. Već tada je počeo da piše, stekavši rano reputaciju pisca. Godine 1814. porodica Balzac preselila se u Pariz, a Honoré je poslan privatnim učiteljima i školama za sljedeće 2,5 godine. Godine 1816. upisao je pravni fakultet u Parizu. Nakon završetka studija, otac ga uvjerava da započne karijeru javnog bilježnika. U aprilu 1819. roditelji su mu dozvolili da živi u Parizu, dok se ostatak porodice preselio u kuću 32 km izvan Pariza. Pokušavao je pokrenuti različite privatne poslove sa željom da stekne društveni ugled, ali bezuspješno. Različiti poslovi poduhvatili kao što su bili pokretanje štamparije izdavačkog preduzeća, donijeli su mu umjesto prihoda samo dugove i gubitke. Prva Balzacova djela bila su nezapažena. Balzacovi roditelji nisu podržavali njegovu karijeru pisca jer su smatrali da mu ona neće donijeti materijalnu sigurnost. Prvo Balzacovo djelo bio je libreto za komičnu operu. Shvativši da bi imao poteškoća u pronalaženju kompozitora, on se okrenuo drugim žanrovima. Godine 1820. Balzac je završio petogodišnju tragediju Cromwell. Mnogi kritičari su ovo djelo smatrali kvalitetnim tekstom. Slijedio je napor u pisanju 3 romana koja nikad nije završio. Nakon početnog neuspjeha sa pripovjetkama, Balzac se brzo okrenuo dužim djelima, a do 1826. napisao je 9 romana, svih objavljenih pod pseudonimima i često nastalih u saradnji sa drugim piscima. Njegova uspješna novela je Posljednji šaun, priča o građanskom ratu između republikanaca i monarhista u Velikoj Britaniji i Balzacova prva knjiga koju je objavio pod vlastitim imenom. Ljudska komedija je bila Balzacov životni rad i njegovo najveće postignuće. Bile su to njegove uspješne pripovjetke i romani zajedničkog naziva. U njoj predstavlja francusku buržoaziju koju nije volio, dok kroz plemstvo izražava simpatije. Kao pisac bio je na granici između romantizma i realizma.
Godine 1833. Balzac je objavio Evgenija Grande, njegov prvi bestseller. Roman je to u životu u provinciji, priča o nesretnom životu mlade djevojke i o pohlepi. Djelo je posvetio majci svoje ćerke, koja je bila inspiracija za lik Evgenije. Čičagorio bio je njegov sljedeći uspjeh, u kojem Balzac prenosi priču ljubavi oca prema ćerkama. Smatra se da mu je inspiracija za stvaranje ovog djela bio Šekspirov Kralj Lir, koji se zbog nezahvalne ćerke odriče svega. Obavljao je funkciju predsjednika društva književnika, dva puta je bio kandidat za Francusku akademiju, umro je na vrhuncu svoje karijere. Mnogi kritičari su smatrali da je jednako kvalitetan kao Lav Nikolajević Tolstoj, Dostojevski i Charles Dickens. Pisao je na stotine knjiga, svaki dan bez predaha, velika posvećenost i stvaralačka snaga činile su se neuništivom sve do trenutka kada ga je snašla bolest, a onda i smrt. Balzac je bio osjećajan čovjek, govorio bi da je stvoren za nježnost i ljubav. Sudbina mu je podarila da piše o svojim željama, a ne da ih proživljava. Bio je čovjek izražen upornosti, izdržljivosti i hrabrosti. U sve veće nedaće koje su ga snalazile, kao što su problemi i nerazumijevanje od strane porodice, dugovi koji su ga pratili cijeli život, neuspjela djela ili neuspjeli poslovi koje je pokretao, uvijek se uspravljao i nastavljao hrabru borbu sa životom. Balzac je nastojao predstaviti svoje likove kao stvarne ljude, niti potpuno dobre, ni potpuno zle. Vraćao je iste likove kroz svoje knjige. Uvodi stvarne ličnosti u književni svijet. Uočavaju se i krajnosti kao što su likovi krajeva i careva poznatih svijetu, a sa druge strane nepoznate ličnosti sa kojima je u prednosti da kaže sve što želi. Uspio je da obuhvati čitavo francusko društvo svog vremena. Aristokratiju, novonastale bogataše, pustolove, činovnike, propalice, seljake i tako dalje. Balzac je umro 18. augusta 1850. godine u Parizu. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: aktuelno srijedom.
1: Poštovani slušaoci našeg radija, dobro došli u još jednu novu emisiju srijedom aktuelno. Sa vama smo ponovo sa aktuelnim i lijepim pričama. A danas sa posebnim zadovoljstvom

0: je kroz cijel svoj glumački život proživite toliko likova. Gdje se sve to smjesti?
1: Pa znate šta, što sam stariji, nekako sve te uloge nekako liče na mene i nekako uvijek pokušavam da sebe približim liku i lik da približim sebi. To jest, negdje se preplićem ja i moj lik. Da bi prosto bilo nekako što više istinito i uverljivo. Inače, gluma nije prirodna stvar. Mislim, nije. Sve je namešteno, sve je veštačko.
2: Ali sad, djelo je prirodno.
1: Pa, to je stvar veštine.
2: Da, eto, da,
1: I to se uči. Inače, kad bi se skroz poistovetio sa likom koji igram, to bi već otišlo u neku bolest. Nije dobro. Tako da stvarno, kažem, to su tanane stvari. Što sam stariji, to nekako lakše podnosim, to preplitanje mog unutrašnjeg bića i bića mog lika.
3: Aktuelno, srijedom.

Dragi slušaoci, vrijeme je za novo druženje kroz emisiju Muzika na struju. U narednih 30 minuta imat ćete priliku da uživate u novim i starim pjesmama koje su za sva vremena. Počinjemo sa novitetom, a u pitanju je muzičar Toni Cetinski, koji je nedavno objavio novu pjesmu. Pjesma Budi mi sreće najavljuje se kao snažna i iskrena ljubavna balada koja slavi bliskost, povjerenje i trajnu ljubav. Posebnu emociju ovom projektu daje činjenica da se u pratećem spotu prvi put pojavljuje Tonijeva supruga Dubravka Cetinski, čime pjesma dobija dodatnu autentičnost i ličnu dimenziju. Ova pjesma za mene ima posebno značenje. Presrećen sam što je Dubravka, moja supruga, pristala učestvovati u videospotu za moju novu pjesmu Budi mi sreća, jer je upravo ona moja najveća inspiracija i moja sreća, istakao je pjevač. Muziku i tekst potpisuje Mlađan Dinkić, a za aranžman se pobrinuo Saša Milošević Mare, čime je pjesma dobila prepoznatljiv muzički kvalitet. Pjesma koja podsjeća da prava ljubav ne mora biti glasna da bi bila snažna, već iskrena i duboka. Spoj emocije vrhunske produkcije i iskrene priče čini ovu pjesmu još jednim snažnim poglavljem u bogatoj karijeri maestralnog Tonija Cetinskog.

Iako je dosta onih koji bi na pitanje ko je napisao pjesmu Nesanica odgovorili Željko Joksimović, ovaj hit je u stvari stvorio psihijatar dr. Dejan Ivanović. Svojevremeno, govoreći na tu temu za domaće medije, objasnio je kako nije vjerovao da će doživjeti baš ovoliki uspjeh. Sa druge strane, pošto je numera doputovala i do Tošeta Proeskog, pa ukrala i njegovo srce, Ivanović je naglasio kako će njegovo uživo izvođenje zauvijek nositi u najljepšim sjećanjima. Nesanica je nastala, kako je objasnio, jednog ljetnjeg jutra 2000. godine. Stihove najprije tek onako iza sebe pjevušio, ne sluteći da će odskočiti do samih zvijezda. U grudima je osjećao da je u pitanju dobra stvar sa ukusom novog, a mirisom prošlog vijeka, prenosilo se. Danima ju je pjevušio i u krugu prijatelja, među kojima je jednom prilikom bio i Joksimović. Ubrzo ona se našla na velikom platnu kao dio Ivkove slave i to je razlog zašto pojedinci misle da je njen autor Željko. Pjevač je u stvari autor aranžmana numere za potrebe filma. U međuvremenu Nesanica je obukla neku univerzalnu balkansku nošnju i tako stigla do onoga kome je izvorno bila i namijenjena. Počeo je svojevremeno Dejan, koji inače 50-ak pjesama napisao za domaće izvođače, između ostalog i muziku i tekst za Željkovu Ženu za sva vremena i Dođi sutra. Napisao je tekst za Lejlu, koju je na Eurosongu 2006. godine pjevao Hari Varešanović, te Oro, koju je dvije godine kasnije na istom takmičenju izvodila Jelena Tomašević. Kad je Toše zapjevao Nesanicu, nastala je prava magija.